0: sir. Diin mo dahi kagikan, sir.
1: Ah, nawala nga kung baka.
0: Gatasan, sir.
1: Turo.
0: Sir, ba, kining gatasan ba, sir?
1: Turo lagi.
0: Ang imong kape ba?